0: ke iphumane matla a ka ke thabo ya ka ke fumane matla a ka sechabeng sa heso me ke eleletse gore ke oga matla a ka nakong tseo ke fokolang ka tsona ke mo ke itseba ke mo Afrika mme sohle seo ke leng sona ke sona ke mo ke tswang teng
1: Black future.